а русу не діє. Ціла ця какаді займагай м'я раді, займагай м'я раді, цім пуді стіє. Махатати лазунаді, займагай м'я раді, займагай м'я раді.